0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kong David skrev en gang, «Jeg holder meg til de hellige som I landet, de herlige som jeg har all min glede I», Salme 16, vers 3. David fant å kunne glede seg over, ja, faktisk ha all sin glede I, de hellige som også de herlige. Jeg vet ikke om dette så underfundig I grunnteksten som det lyder på norsk, For det finnes mange herlige typer. Har du sett dem? Har du møtt dem, de herlige? Har du for eksempel hørt om de to troende karene som sitter og prater? Hvorfor vasker du deg ikke I ansiktet? Jeg kan jo se hva du spiste til frokost I dag. Jaså, og hva var det da? Egg og bacon med tomatsaus? Feil, det var I går. Ja, da passer det å sitere ham som sa, Jeg glemmer aldri et

0: For Johannes Tale, vi møter i ordet.
1: Denne gode land sarn i meg med deg, hva det sann er.
0: Gjennom de forskjellige personene.
1: Jeg skulle til alle mulige punkter.
0: Det eksempelet de gir oss.
1: Da har jeg også merket de meg, det hadde vi ikke.
0: Og alt det som er sagt og skrevet da ned i Guds ord.
1: Jeg bor med lød, og jeg taler om min sann.
0: Nei. Det er Guds ønske å formidle sin vilje til oss.
1: Det er mye godt da, du har ikke det mye, så da, du smelter.
0: Og da er det jo veldig viktig at vi lytter til hva han har å si oss.
1: Ja, det har jo da bare sett det. Vi kuller meg, bores meg, det er mye så selvkommet mye.
0: Skal vi lese fra den hellige skrift?
1: Ja, det er mye lukket, det er bare sikkert alle.
0: Og så skal vi dele noen tanker?
1: Ja, det er jo ikke det mye mot en jordtekke.
0: Og så vet vi at dette her, det blir jo tatt opp, og så blir det enda flere som får mulighet til å høre det.
1: Tällä on joku naasta, mutta ei ole vielä ilos meittää jännekin terä siitä kulla.
0: Jag syns inte alltid lika lätt att dela Guds ord.
1: Ja mun jäljellä kalti just ennen laikin ilhaalla nu kehpa syökkäri hittin
0: saa. Men samtidig så har väldigt lyst till att göra det.
1: Mutta semmasle haali du skall lära det takka.
0: Det är en trend så det är nu så ligger här inne.
1: Tällä kohti juoka millä på orru olmosiste ja lihkaalla.
0: Så nu håll på att si driver mig till det.
1: Eller det går akkurat mye, nagget han takket.
0: Selv om det følger omkostninger med det.
1: Og jeg kan dø, meg så kjempe.
0: Og jeg har samtidig stor glede av å kunne bare lese ordet og dele det.
1: Men det er helt lyst til å være sånn lokka, sann i og jøkket ditt annet.
0: Og så må vi be om at Gud må velsigne sitt eget ord.
1: Ja, det må jo være tråk, alle hit, min bore, sier ut til så etter sann i.
0: For vi må jo si som han sa Paulus, alle sammen, tror jeg.
1: Eller vi vet selv ikke noe. Paulus tilkjen sammen sier vas.
0: For vi har ingen duelhet i oss selv til å dele ut ordet.
1: Det skal jeg mye kort ikke kalle tokkalle, så heter han Pelis, sa han inn i antaret.
0: Men den duelighet vi har, det er ifra Gud.
1: Måte da mye rett eller ikke mye.
0: Og så er det litt kjept av og til da.
1: Ja, det kan jeg bare alle si.
0: Jeg opplevde det i dag, at når du kom hit.
1: Jeg må si tanke om våten det ikke.
0: Jeg pleier ofte å skrive bare en liten lappe med noen ord på.
1: Jeg må ikke på motum sann i det, så selvkitt.
0: Og så opplager jeg at den lappen, den lå igjen hjemme på Lappoloball.
1: Ja, da kom jeg opp i Lappoloball.
0: Men heldigvis, jeg husker
1: å...
0: Jeg husker omtrent hva jeg har tenkt å si, så nå har jeg notet litt igjen på den lappen her.
1: Jeg må jo skjønne at du vet at du sikkert tar seg kjærlig.
0: Så, da skal vi lese ifra Bibelen.
1: Ja, det blir lukka Bibelen, sikkert min sann i.
0: Men da skal vi lese fra Matteus i det 17. kapittelet.
1: Ja, vi lukka Matteus, den er det som plukka kapittelet.
0: Og der leser vi de 8 første versene.
1: Ja, kanskje vårt vers har vi lukka.
0: Og vi leser Jesu navn.
1: Jesus navn min.
0: 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias. Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Amen.
1: Jeg kohta bæg ved das mangel valgte Jesus Peter og Jakob. Jeg så bæg Jesus Johannes han meldte seg i et alvor sin varg. Nå ser han at si, ser han sagt jeg alle varg, alle. Ja se on oppastu vai sinisellä minä auttaisin ja sinun muodon paitti kohteen. Teko päivässä muuttuu sinun pektasat ja sinun velkatin teko muottaa. ja kehtsä muus

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spart inn høsten alle programmet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Joskehen Lopmarikirji.
0: Og vi har begynt å lese nå i det syvende kapittel.
1: Ja, det kan lese jo den siste kapittelen.
0: Sist leste vi de ni første versene.
1: Ja, og si verset ådeligas lokkan.
0: Og vi hørte at Gideon med sin hær på 300 mann.
1: Ja, kolme hatte Gideon denne kolme kjøle mennes.
0: Og med denne lille hæren var han klar til å gå i striden mot midianittene.
1: Denne leisjon, talgarvis den ikke svarte man av midianittene eller kjøvestene.
0: Og Gud hadde sagt at jeg gir leiren i din hånd.
1: Ja, her er litt velkens uten at det sånn at går addit, da han svarte sitte så gjør det.
0: Og vi begynner å lese om dette i versene 10-15.
1: Det er ikke lukket, lukket verset, ikke lukket, visste noe lukket de.
0: Er du redd for å dra ned, så gå først ned til leiren sammen med din tjener Pura. Hør på det de sier, og du vil få mot til å angripe leiren. Da gikk han og hans tjener Pura ned til forposten utenfor leiren. Midianittene, amikalittene og alle som tilhørte stammene i øst lå nede i dalen så tett som gresshopper. Og kamelene deres var det ikke tall på. Det var så mange av dem som det var sandkorn på havets strand. Med det samme Gideon kom, var det en som fortalte kameraten sin en drøm. Han sa, «Nå skal du høre hva jeg har drømt. Et byggbrød som kom trillende ned mot midianittenes leir. Da det kom til et telt, støtte det mot teltet og veltet det over ende, så det ble liggende. Da svarte kameraten hans, det kan ikke være noe annet enn sverdet til israelittene Gideon, sønn av Josje. Gud har gitt midianittene og hele leiren i hans hånd.
1: Mot om just dompalat. Manna, mis voles te manadu, renken, pyren, voles otsisit. Ja kultel mai sisarat, ja taas mannil kalikki tukiedä shadda keuren, ja donkalka manna voles otsisit vuosittain. Sonja su renka, pyren manaika voles, tai sohte olet mailusa, kun se tse koti hämme, sohte siittaa olkkumusrautta. Ja mirjen istelätsä ja aman istelätsä, ja pois nuorten maana liikki vuomisesti, nukkuraassi lukkuu etnä huolessa. Ja siinä kameleen ilen lukku, tai liikki teko saattu tahpikattis. Ja kiitun pohdi, ja kehtsä, ja muisteli muhtun olmai, nuppi ära jousta niekku ja telki, kehtsä mun niekalin niekku. Ja koktaa, pyykilaipi firei, mitä niistä lähtsä suatsiitta vasta. Ja taas puhuti tukku kuoliin jäikä ja njäitti tämän vellu nuohti taas kahtsai. Ja taas palkkisti tämän vellut ja kohti kahtsai. Te vasti ja nuppi ja telki. Tämä ilet erää kun Gideon juuas parni. Tämä on israelista lähtsäis ollut vain miehki. Ipmille addan mitä niistä lähtsäit ja opetan sohte siitä sukihti.
0: Vi hørte denne drømmen.
1: Vi kunne ha møtt igjen nedpå.
0: Og Gud hadde sagt til Gideon, gå ned til leiren.
1: Ja, ikke min land i det går som man har tok og den svarte siden.
0: Og hør på dette som de har å si.
1: Ja, det går til det. Mæte, doppe dødst.
0: Dette skal gi deg mot.
1: Ja, da skal jeg ha du, ja, de måte.
0: Nå skal vi lese vers 15.
1: Ja, vi lukter den visste noe blokkalt verset.
0: Da Gideon hørte drømmen som ble fortalt, og tydningen av dem, bøyde han seg og tilba Gud. Så vendte han tilbake til israelittenes leir og sa, «Stå opp, Herren han gitt midianittenes hær i hendene på dere.»
1: Ja Gideon gulaidan, ja god muister dem, ja kjellikkemann.

Det høres ofte så smått ut det vi har å fare med som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt at det lyset Jesus tente er så lite og ubetydelig? Sannelig ikke rart at et av de andre versene begynner slik: blås det derfor ikke ut. Men hvor i Bibelen står det at de kristne har så liten betydning her i verden?

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: La oss be sammen.
3: Råkker den mye åt oss.
2: Gode Gud, himmelske far.
3: For deg, Milan Malasati.
2: Vi takker deg for denne dagen.
3: Vi gitt i to meg dagene veien vi åt oss.
2: Ja, du har gitt oss denne dagen i din rike nåde.
3: Don hanta meg til den åpne veien vi du rikkes atmostas.
2: Og nå skal vi fordele Guds ord i sammen.
3: Ja, da var ikke om vi er fæst av jokker i tosani åktes.
2: Og nå ber vi Herre at du må komme med din gode hellige ånd.
3: Ja, vi råkker alle at de bare litt oppover i bassivånen.
2: Slik at det kan komme lys over ordet.
3: Nå er det bare litt ut i åkkes av sani bakken.
2: Ja, det ber vi i Jesu navn.
3: Ja, råkker alle i Jesu navn.
2: Amen.
3: Amen.
2: Vi skal lese noen vers fra Lukas evangeliets fjerde kapittel.
3: Ja, vi lukket alle mot om verset Lukas nye kapittel.
2: Og det er vers 31-37. Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte folket der på sabbaten. De var slått av undring av hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope, «Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er. Du, Guds hellige.» Men Jesus talte strengt til ånden og sa, «Ti stille og fall ut av ham.» Den onde ånd rev mannen over ende midt iblant dem og for ut av ham, men uten at han ble skadet. Da ble de alle grepet av forferdelse, og de sa til hverandre, «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og ryktet om ham spredte seg over alt i området.
3: Jeg som bor i Målas Kapernaum i Mokton Kaupuk i Galileas, jeg åter til sin sabbatøyvi. Jeg sier åter og sjekker hos akka så åpå ditte, da skal så sarni tolle jovi isi vodeg. Jeg deli Mokton onnors sinagoga siste kärsi puhtismettun perkalaka voitna, ja se on sorvu jalla jäneen. Ja tehti voi, min mielestä tunne tahkaamussa Jeesus Nazare jäällä lähkö tuon pohtamiin hevatit, mun tohtan tuhkii ton lääk, tai mil passi. Ja Jeesus sikku ja suu ja tehti, ja avotuva ja voikki suus olkus, ja perkala palkisti suu. Sin kaski ja vulkisuus olkus, eikä tahkaan suhtia, maitike vahakit. Ja pallo puhuttiin sen vuokkeen pakkeliin. Ja siis orkanekki kuhti kuin minä sekin ja selkeä. Mies on taas lää. Mies on taas kuin lää. Kos on kohtu puhtismähtun voinne esihuodan ja faamoin ja sivulke holkus. Ja sakka suu pirra viitani po kouluite. Tää on pirra sehnami.
2: Texten vi läste tar oss med till byen Kapernaum i Galilea.
3: Ja texten var med oss lokal med Sarnu kan kaupunka Kapernaum virra.
2: Det var ett steg Jesus bodde i flera perioder men som virket i Galilea.
3: Talia paikki, kos Jesus orui, ku melka haikki, kos on tuntui Galileas.
2: Det står att Jesus lärte folket på sabbaten.
3: Det står att Jesus oppati på sabbaten.
2: Han talte Guds ord till dem.
3: Så sa han i sikkiet.
2: Livets och kraftens ord.
3: Hällimme ja famu saani.
2: Ord med lys och hopp och kärlighet.
3: Saani. Tjokasin toivun ja rahkisvuodin.
2: De som hörte på Jesus blev slått av undring över hans lära.
3: Sikkuna tjokun Jesus att sikkan sätter stora itmasikis uohputikte.
2: För han talte med myndighet.
3: Tänneko son saani liamisivuodin.
2: Och han talte på en slik måte att ordene fant en plats i tillhörernes hjärta.
3: Att satni kammessa gick kun lite vaimusisa.
2: Vi blev värende där.
3: Jag sa tratta eurotaasta kohtesin vaimusiste.
2: I synagogen kommer Jesus i närkontakt med onde åndsmakter.
3: I synagogaste pohta Jesus oktavuhti tänare min tai pahas vuennekuin.
2: Jesus möter en man som var besatt av en uren ond.
3: Ja oktavun mai mili postaa hovun vuhtismehtun vuennein.
2: Vad detta gick ut på vet vi icke så mycket om.
3: Tämä jättiäkän vaikman lahka jättiäkän panasinkia, mitään virraa.
2: Men vi vet att den urene onden var till stor plage för mannen.
3: Ja mi tehti kallada pohtis mehtu voina kalinu stora kiksintan olmai.
2: Och onden kände sig truet da Jesus var i närheten.
3: Ja voina kallada tautta jakkar nokode konu pallu tillai pohtimme sanoin Jesus ja tauttai.
2: Och därmed så begynte den att ropa.
3: Ja han tihti det här kikket korvut.
2: Vad har du med oss att göra Jesus från Nazaret?
3: Mille mistuina tahkaa musain don Jesus Nazarejalas.
2: Har du kommit för att ödelägga oss?
3: Nä kom bohtan min kyfsirit ja pillistit.
2: Jag vet vem du är, du Guds helige.
3: Mun kaltiedan ja tauttan kiionne heimillä passi.
2: Lägg märke till detta.
3: Vad märkastan och puhdas.
2: Att den onde och uren ond erkänte vem Jesus var.
3: Ta pohtis mehtun ja pahaa voinnakta tauttan ja tautte hui puhdaskin Jesus leik.
2: Och mitt i sin onde tillstånd omtalte den Jesus som Guds helige.
3: Jada pahakasta saapnui dan vela lai saani puhti jättelon itmilla passi.
2: Men det stora spörsmål var likväl.

0: sig om lå han fält.
1: Ramid och Nogdali, Nitsuni Lekus, Jael, Kenitalacha, Hebera Akka. Oudalil nisunit godi siste lehkos son ramiduun. Chaatsi anuhison melki attison. Hervas lihti siste oudan kuuttison lautson. Su kiedas keikison joltakamanjai ja su olikis kiedas varikki vähtsäri manjai. Ja son terhpa sisera ala tuhke samma suu aivia tuhke. Ja chalar aika sugedasha. Su julki jouti fanaison, gahchaison, vellaison, su julki jouti fanaison ja gahchai. Kosason fanai tasa gahchaison tussin tahkujuun.
0: Vi undrus nok over en slik lesning.
1: Mi himaistelle nakkar kalgalohkujuun.
0: For nå fikk vi høre igjen dette fryktelige som denne kvinnen hadde gjort. Men så begynte vi å lese her. Men Jael, Keniten Hebers hustru. Hun skal være velsignet blant kvinner. Fordi hun gjorde dette. Og så sier vi, hvordan kan dette være? Men det er en ting vi hele tiden må ha klart for oss. Og det er striden imot den som har forkastet den levende Gud.
1: At da så til jeg sin vårstegg at han er livmiljø eller halvdine sitt eget løytene.
0: Og som selv prøver å få andre med seg på denne gudelige vei. Slik at også Guds folk skal begynne å tjene og dyrke av gudene. Og her vises noe av det store alvor med tjenesten.
1: Ja, da sa jeg hovedet.
0: Og tenk på de som også i våre dager skal begynne å tjene av guder. Begynne å be til av guder. Når vi leser hva dette vi har lest fra dommernes bok, så ser vi det store alvor med disse tingene. Og så leser vi videre i dette kapittelet. Vi leser versene 28-30. Siseras mor speider ut av vinduet. Hun ser gjennom gluggen og roper, hvorfor kommer ikke hans stridsvogner snart? Hvor blir det av de travede hester? Hennes klokeste hoffdame svarer, og hun tar det opp igjen gang på gang. De finner nok bytte som de skal dele. En jente eller to til manns bytter fargerikt tøy til Sisera, bytter fargerikt tøy, et bråket klede eller to, som jeg kan ha om halsen.
1: Ikkun reikki gehtasan ja choravu sisera ajatnan kärkalasa chala. Manne aatjana su vauna pohtimis. Manne aatjanit su vaunait lahkit. Tahvita se viisa se, mutta su aivamus nissunin vastirisutnye. Som maittai jesalta altsis vastausa su saanirisala. Eikö sikälkäse gaunut, eikä juokari sallassa. Houfta nissuna, kukti nissuna, johki olemme vuolle. Paino juvun piiftas sallassa. Sisera auttas paino juvun piiftas sallassa. Herevi juvun piiftas sallassa. Houfta paino juvun garbu. Kukti herevi juvun garbu sallassa tjäpi.
0: Siseras mor som vi her hørte rope. Hun visste nok i sitt hjerte hva som hadde hendt.
1: Maimustis tiivii milita